abo na Mahausia, monašeskom životi, odlučenju od toho svita. I pojme sobi, to su cijate. To bola kategorija ljudej, ku kotrom možda my smotrime des tak hori. Ale povisti sobi, že i ja mam biti siatoj. I ku mi sa odnosiť to slovo siatosti, že i mene Boh kliče ku siatosti, to už jakos, pojme sobi, a to ne je pro mene. Ja siatoj, iši može tam siaščenik, iši može tam monach v monasteriach, ale ja, kotre žiju zvyčajným životom, mám byť siatoj, to je ako ska si na mne skladať. A preci Bože slovo nás pozývať. Buďte siat. Čime mnoho raz Božom slovi. A tak dnešná nedeľa všetko siatoch, ktorá na prvom mieste je pro slavou tých siatoch, ktoré žili na tej zemli, ktoré nabili tu dokonalosť, nabili siatosť. I my im dneska ich proslavljame i tých, ktoré byli cerkvou vyhološené po rôznych liturgičných tradíciách. Poznáme, že máme všelijak kalendári, každá cerkov sui juris má dajakých svojich siatoch, ale máme i mnoho takých, ktoré neboli vyhološené. Ktorých cerkov nehovološil. A čom da ktorých cerkov vyhološiť? Što tam hoče ukazati? Žeby dati ich za príklad. Žeby z toj každoj kategórii dati za príklad pro inších do nasledovania. Ale máme mnoho i takých, ktorých cerkov nevyhlásila, o ktorých my ani neznáme, ktoré sú známe len pro Hospoda Boha. A dnešnou nedeľou ich proslavľame. Všetkých tých, ktoré už nabili cíl svojho života, nabili večné carstvo, večnú blaženosť. Ale okrem toho, tota nedeľa je tož tým zaprošením, je tým napomianutím. Bo jak oni stali si siato? Čerez príchod siatoho ducha, čerez dijania, čerez tú odkrytosť, otvorenosť siatomu duchu, žeby mých v nich dijati. Žili v tých svetlých ústach hovoriť synergii, tom spolu dijaniu, že Boh zo svojej strany robiť dílo, ale očekuje od nás toto spolu dijania, to znači toto prijatia. A v nich siatý duch dijal. I oni nabili siatosť. Ale jednočasno je i tým pozvaniom pro nás, žeby i my sme, oni i nám hovoriať, my sme nabili to cíl našeho života. Smoďte na nás a nasledujte náš príklad. I vy starajte sa byť siatoma. A dnešné evangelie nám dávať takú inštrukciu na to, čo značiť, jak byť siatom. I čo to značiť byť siatom. Isus hovoriť slova každej, kto si ako mi zholosiť pred tým svitom, pred tým čudžoložným hrišným pokoliňom. Ku tomu i ja si prihološu. V tot deň, znači deň strašného súdu, koli Hospe pre všetko ma povís, toto je mi vírny rab. Vín žil pro mene. Vín od mene neodstúpil. Nelen v tých radosných momentách. Tak, jak Jov, koli všetko jomu išlo po ruky. Ale i tohto, koli trebalo zaznati pro nasledovania i bídy, i ťažkosti, i problémy. I tohto
ostal pri mi. To si zhovoriť, kto ku mi sa priholosiť si ja. Ku tomu i ja si ja prihološu. Kto od mene odreče si ja. Od toho i ja si ja odreču. I pred svojim otcom i všetkoma anhelami. A potom ďalej dodávať, kto ľubiť otca alebo mátir vece, jak mene, ne je mene dostojnej. Kto ľubiť svoju ženu, díti, vece, jak mene, ne je mene dostojnej. Kto neodreče si ja všetkoho, nevozme svý kres, mene nenasliduje, ne je mene dostojnej. I tu nám hospodávať tú inštrukciu, jak byti sviatom. Što to značiť? To značiť postaviti Hrista na perše mise svojim životi. Už odtedy nechce ti Vasilij hovoriť, ktorý dávať nám takú poradu. A pár sprosteňku, ktorú každý sebi môže zapamňatati i vovačati do svojho života. A toto slova súť všetko robte na Božú slávu, ukazujúči na slova apostola Pavla v písme ku Korintianom. Všetko robte na Božú slávu. Ci jiste, ci piete, ci buď to robíte. Všetko robte na Božú slávu. A druhé toto slovo, ktoré nám dávať náš veľký siatiteľ je všetko robte na Božích očach. Znači, ce pamňatajte, Hospod na mene smotriť. V každom jednom momenti vidieť každé moje dílo, každé moje slovo, každú moju dúmku. A toto je tak vážne. Koli toto príjmeme, to budeme iti do rohu sviatosti. Koli vse budeme smotriť na Krista, koli vin bude tým centrom našho života, koli nič ani ľubov ku rodičom, ani ľubov ku najbližším, nezatiniť to centrálne postavenia Krista. Za to apostol Petro v dnešním slovi hovorí Hospody, smoť, mu ochabili všetko. Što to da budeme mati? A Isus hovoriť, hovorju vám, každý, kto pro mene ochabiť svojho otca, mater, ženu, díti, polia, nabude 100 raz vece, što na tom svíti, môže ísť pro nasledovaním a ku tomu večný život. Pojme sobie, ale ne každý je poklikaný opustiť všetko. To myslíš, aby odešiel od svojich rodičov, od svojej ženy, od dítej. I tak máme prípady sviatých, napríklad sviatý Martírius. Ale toto slovo nás kliče ku tomu, aby tam, kde prebývame, v jakom tom postavleniu máme, či je kto zrobitnikom, učiteľom, či je politikom, či je siaščenikom, či je buďkom, žeby na tom mieste, kde si ja nachodiť, žeby tam opustiť všetko, znači, žeby tam nič nás neoddeľovalo od toho centrálneho postavenia Krista v našom živote. A toto je sviatosť. Postaviti Boha, povniti Jeho volju. Žeby Jeho slovo bolo tom najvažnijšem v našom životi. K tomu nas pozivati ta dnešna nedelja v všetkých sviatoch. Buďte sviaty, bo ja jem sviatoj. Smoďme mi napríklad do tých, ktoré pravi toto robili, ktoré postavili Krista na perše miesce v svojim životi. I tohde, koli im bolo lehko, i tohde, koli mali vodati svičenia i svojou krovľou. A teper my ich proslavľame. A oni hovoriať i nám. Ta nedíľa je i pro vás. I vy môžete byti sviatoma. Sláva Isusu Christu.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Jevrejam. Bratia, všetko sviato, vďaka víry premohli carstva, vykonali spravedlivosť, dystali od Boha obyťané, zatekali pysk levam, hasele selu ohňa, utekali pred výstriom meča, zo slabých stavali sa silnema, v boju byli smilé i rozhaňali cudzí vojska. Žen dystavali svojich mŕtvych jak voskresených, a inšo spravci byli ubyté, bo nechotili byty oslobodžené, že by nabyli slavnejšie voskresenia. Inšo zaznali vosmiania, byťa karbačami a tež okovo i viaznicu. Byli ubevané kamiňami, pererizované, mučené pre vosluchovaniu, umerali pod mečom. Blúkali sa u vivčích i koziačích skorách, zaznavali nužd, trapliňa i znevažania. Oni, ktorých so by celý svit nezaslúžil, blúkali sa po pusteniach, horách, jaskyniach i propastiach zemli. A toto všetko, choť dokázali svoju víru, i tak nenabyli obyťané od Boha, bo Boh doperedu prehotovil dašto lepšie nám i nechutil, že by oni dosiahli cíľ bez nás.

0: Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. Hospod povil svojim učenekam: A tak ku každomu, kto holosecia ku mi pred ľuďmi, zholosecia i ja pred mojim Otcom, ktorý je na nebesách. No kto sa odreče od mene pred ľuďmi, od toho odreču sa i ja pred mojim Otcom, ktorý je na nebesách. Kto ľubeť Otca abo Matir vece jak mene, ne je mene dostojnej. A kto ľube syna abo divku vece jak mene, ne je mene dostojnej. Kto nevozme svý krest i nenasleduje mene, ne je mene dostojnej. Tohdy jomu Petro odpovil slovami: Smoť, my ochabeli všetko i nasledovali tebe. Što to da budeme mati? A Isus im povil: Amiň, hovoril vám, koli so by sen človeka siade na prestol svojej slavy, tohdy i v, što ste ňa nasledovali v časi novoho zrodu, siadete na 12 prestoliv i budete sudeti 12 izraelských rodiv. A každý, kto ochabe dým, abo brativ, abo sestr, abo otca, abo matir, abo ženu, abo dity, abo pole pro moje imia, dystane 100 raz vecej i nabude večnej život. A mnoho peršo buduť posledníma, a poslední peršoma.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Voda, krv slezety otrú, leňaným praporom zašpívajú chorom, bratia chodzia umrú.

Dobrý deň, je pondelok 8. júna 2026. Roku mesia 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. vysvetujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako ktorých nespieš od Svitova, informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Idemy na pierwszą dzisiejszą informację, a to ta przechodzić z Azji. Kitajski prezydent Xi Jinping przyszedł w poniedziałek do Pjongjangu na zaproszenie severokorejskiego wodza Kim Jong-una. Dwodniowa nawściwa jest jego pierwszą oficjalną pucią do Severnej Korei od 2019 roku, pisze agentura AFP. Si przed przechodem preobiecał współpracę z Korejską Ludowo-Demokratyczną Republiką bez ohľadu na to, jak się miniają czas albo rozwijać międzynarodna sytuacja. Tradyczne przyjaźń między Kitajem i Severną Koreą jest wse nie vlastno nie da się nad tym peremoči, tak budem to pereklau napisał w stati publikovaní na tejto stranici severokorejskej gazety. Pekín je kľúčovým džerelom diplomatičnej i političnej podpory pro Severnú Koreu, ktorá náleží medzi najizolovanejšie krajiny sveta i vlastne má na sobě medzinárodné sankcie, pripomínať AFP. Napriek tisnom odnosenám, ale navštívo kitajských prezidentov Severnej Koreji súť Bars Rydk. Hovorkenia kitajského ministerstva zahraničných diel v piatnicu povila, že líder ob dvoch krajín, co by veľmi ňať pohľada na bilaterálne odnosené i vopros obšoho interesu, jak i pomôžiť ku väčší míry ku regionálnemu či dokonca svitovomu míru. Xi Jinping nedávno kurto pôsobí prejav v Pekine amerického prezidenta Donalda Trumpa i rosijského prezidenta Putina. Bielý dym v máju informoval, že Xi i Trump potvrdili obšej cíl denuklearizácii Severnej Korei. Jadrové prehovory Pchenjanu s Washingtonom sú ďalej išli sa zamrznúť. Plevná sestra Kim Jong-una pred nekoľko dňami vohlasila, že pro Ukrajinu je nukleárny program líniou, z ktorej nit ústupu, to znači Severná Korea sa 100% nukleárnej jadrovej zbroji, ktorá i dávať samo sebou nejaké postavlenia nechoče absolútno z reči.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Líder Veľkobritánie, Francii i Nemecka Peter Mali v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uvezli na priamo prehovor o premíru medzi Rosiou i Ukrajinou. Vychodí to z ich obšieho vyhlášenia vydaného po rozhovorách v Londoni, informuje o tom agentúra AFP i DPA. Zelenský sa stretajú s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom i nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom v rezidencii predsed británskej vlády. Témou bola podľa Downing Street i potreba zväčšiť výrobu zbrojí. Líder podporili propozíciu na priamy dialog medzi Ukrajinou i Rosiou s aktívnou americkou i európskou účasťou, že by sa dosialo premíra i Peter mali ďalšie prehovory, napísali v spoločnom ohlášení so Zelenským. Východom pro prehovory by mala byť súčasná línia kontaktu, píše sa v ohlášení. Medzinárodné hranice sa nesmie vymeniť silou. Zelenský zaproponoval osobnú stretnutie s rosijským prezidentom Putinom v odkrytím pesmi u Četver. Putin to volúčil s volúšňom, že nevede zmysel stričať sa so Zelenským, pokiaľ nebude dosiahnený mírny dohovor. Ukrajinský prezident nedeľu na sociálnej sieti napísal, že počas jeho puty do Veľkobritánii v ponedeľok stretieť sa i s britanským premiérom, britanským kráľom Karolom III, ktorý tak samo ho prejme v rámkach audiencií i bude s ním hoden o nelen o tých, ale i o mnohých ďalších dielach diskutovať.

Ideme na ďalšiu informáciu. Vládna partia samovoznačenia premiéra Albina Kurti vyhrala v najdenajších predčasných parlamentných voborách bovši serbský provincii Kosovo v tretích voborách za posledných 18 mesiacov, keď zdobila 43,09% hlasov. Vochod to z častkových rezultátov osnovaných na zrachovaní hlasov v 72% v oborčích miestnostej, informuje o tým agentúra Reuters na osnovy daných Centrálnej oborčovej komisii. Na druhej misi skončila Demokratičná partia Kosova, ako teraz dobila 21,82% hlasov. Tretou najmocnejšou partiou je Demokratičná liga Kosova, ktorá má 17,98%. Partia samovoznačenia so by tak znova bude musieť hľadať tých koaličných partnerov, že by mohla zostaviť vládu i prelomiť patovú situáciu pre voľby prezidenta. Účasť voličov dosiahla 36,9%, čo je o 8% menšie ako v loni v decembri a najmenšie za posledných 5 voborov píše alebo informovala Centrálna voborčia komisia v decembrových. V oborách zdobila Kurtiho partia 51,1% hlasov, už to bolo vece v porovnaniu so 42% z februára 2025 roku, no nedokázala sa dojednať s ostatnými partiami na kandidátovi na prevažno reprezentatívnu prezidentskú funkciu. Patová situácia veľa v apríli k rozpušteniu parlamentu i ďalším predčasným voborám. Kosovo je jedna z najmoločších krajín v Európy. Je namácia o vstup do Európskej únie, no už má, že Rík je bez funkčnej vlády. Trvajúce rozdelenie parlamentu znemožnilo voľbu predseda parlamentu i nového prezidenta, na ktorého zvolenia je treba dvotretinovú väčšinu. Európska komisia vozvala kosovských politiky, už aby stvorili stabilné inštitúcie, spôsobné realizovať reformy potrebné pre členstvo v Európskej únii. Povtoria na vobore toto reformu hamujúť i spomaľujúť i čerpania európskeho fondiu. O 120 parlamentných kresel malo interes veci, ak 900 kandidáti zo 17 političných partí i 3 koalícií. Registrovaných bolo približne 2,1 milióna voličí, už to presahuje číslo žiteľov Kosova, tak je 1,6 a je to v kázaňom veľkoj diaspor v západnej Európy, ktorá zvykne pritrmovatý jak raz Albina Kurti. Kosovo vyhlasilo jednostrannú nezáležnosť v 2008 roci, jak známe. Serbia dodnes bere Kosovo za svoju teritóriu, za časť svojej državy. I to je jedna z tém tých prestupových prehovorov, alebo minimálne chodiať z toho robiť tému v Bruseli, keď chodiať, že by Kosovo i Serbia sobie normalizovali odnose na jak uslovie k tomu, že by mohli toto dvi krajiny kandidovať na vstup do Európskej únie. Nelen kandidovať, ale že by, keďže oni kandidátami už sú, ale že by mohli vstúpiť do Európskej únie.

v Arménii o 8 hodení večer miestneho času, čo bolo 6 hodín večer srednoeurópskeho času, skončilo holosovanie v nedeľajších parlamentných voborách. Všetkých 2005 voborčích miestností v krajine sa zaperli, počalo sa aj rachovania holosov, informuje agentúra Armen Press. K 18 hodení miestneho času svý holos dalo 48,9% z veci, ak 2,5 milióna voličiu. V predčasných voborách, ktoré v Arménii prochodili v júni 2021 roku, dosiahla účasť voličí v jednakým časí 38,52%, až to je menšie. Prochodženia vobory sledovalo 13 miestnych i 8 medzinárodných pozorovateľských misií. V nedeľných voborách v Arménii o priazň voličí mali interes 2 političný blok i 16 političných partí na vstup do národného zhromaždenia, ktoré majú pod arménskoj konštitúcii najmenšie 101 deputáti, musieť partia prekročiť 4% hranicu. Blok koaličný musieť zdobiť 8 až 10% hlasov. Záleží to od toho, koľko političných partií tvoriť toto blok. Perší rezultát počne voborčia komisia publikovať, alebo už počala publikovať v noči, ale zatiaľ tak novšie informácie nemáme. Známe len to, že favoritom voborí bol súčasný premiér Nikol Pašinian i jeho vládna partia Hraždanský dohovor. Vobor sú považované za nejaký referendum o budúčim priamovaniu krajinov, ktorým ľudia mali riešiť medzi prodlžovaním prozápadného kurzu súčasnej vlády alebo navrhnutím k tradičnému sojuznictvu s Rosiou, pokiaľ by išli dnes počas kurza prešli novýš informácií, tak samo sobou, že sa v kurzi do Armény išli dnes vrneme.

Portugalský prezident António José Seguro v nedeľu povedal, že vyzval luxemburské úrady, že by rozšírili portugalský jazyk ako volitelný predmet u školských osnovách. Vkázal predtým na fakt, že približno tretina žiteľov krajiny by si duje po portugalsky, informuje o tým agentúra Rusa. Seguro to povedal na stretnutí so študentami, ktorí v Luxemburzi učať sa portugalský jazyk. Jeho navštíva krajina, ktorá počala v piatnicu, odštartovala oficiálne sviatkovania državného prázdneka Dňa Portugálii, ktorý vychodí na 10. júna. V nedeľu sa k nemu predal i premiér Luis Montenegro. Prezident akcentoval, že portugalský jazyk je kľúčom, ktorý odkrýva dvery do celého sveta, keďže tým jazykom by si duje približne 260 miliónov ľudí na 4 kontinentách. Jasno jem vozval luxemburské úriade, že by rozšírili možnosti naučenia portugalského jazyka jak voliteľného predmetu v školských systémy v krajine, kde približno tretina žiteľov by si duje po portugalsku, kde je portugalský jazyk druhým najrozšírenejším jazykom, osnovaným doma školerami državnej školy. Je to vážne pro našu krajinu, vohlasil Seguro. Jednočasno poďakoval úriadam za ich prestupku portugalskej komunity, ktorú označujú za jednu z mýcnych storinok Luxemburgu. Luxemburg počal v druhej polovine minulšieho stolitia skoro rosnutý i trebalo mu mnoho robočoj sil v promysli, v budovaniu a pizničej v službách v tej krajini z ani ne z 3/4 miliónom žiteľov je za to maj, že polovina čudžich. Portugálci sú jednou z najväčších tých preseleneckých grup, tvoria 15 až 20% žiteľov, prečím často sa píše, že i vaše číslo pre ľudia s portugalským pochodzením. Toho času portugalský jazyk jak voliteľný predmet učiť sa len v dakotrch regiónach toj krajina, ale môže po vzvi prezidenta Segura, prezidenta Portugálii, toto číslo alebo toto škol, kde sa učiť portugalský jazyk, tak škol môže bude nakonec i vece, uvedeme samo sobou, jak sa vysieduje, čím vece jazyky znaješ, tam vece tyko raz je s človekom, to značí, že i portugalský jazyk môže byť i chosenej pro žiteľov Luxemburgu.

Členské države Severoatlantičnej aliancii rozdumujú o novým pakle ku vojenskej pomoci Ukrajine v sume 70 miliard eur, ktoré by mohli byť predstavené na júlovom samite NATO v Ankari, informuje o tým, alebo informoval o tým server Politico, ktorému to v piatnicu potvrdili, čo teda diplomatičnú žerela z otočenia NATO. Propozícia, ktorú majú predložilo Nemecko, bo obsahovala nový mechanizm na podňatia transparentnosti financovania veci državu. Zvrtať úvahu, že majú veľkú vytrat košt na podporu Kyjeva. Kľúčové je dosiahnutý pevný obowiązok predĺžovať ich podpory Ukrajiny utrematelným i spravedlivým spôsobom Politico, portál Politico je jeden z diplomatí v diskuzii. Prochodia časy, kvôli sojuzníci hľadajú spôsob, jak posilniť podporu Ukrajiny. Vece jak 4 rok od počiatku invazie rosejských sil. Podľa vece analytiky Kyjev v posledných mesiacoch preberať na fronte iniciatívu. Spojené štáty po navrhnutiu Donalda Trumpa do Bieleho domu postupno zastavili majže všetku vojenskú pomoc pro Ukrajinu i zbroju Kyjevu prodávajú len v prípadoch, keď nákup financujú Európska. Sojuzníci ukrajinskej prezident Volodymyr Zelenský v sredu vezval Európske države na dodania ďalších systém protiraketovej oborono Patriot, ktoré sú podľa neho potrebné na likvidáciu rosejských balistických raket. Dodávania tých systém podľa neho hamuje nedostatok raket zapričinenej vojnou s Iránom. Podľa informácií, ktorú učetvr publikoval nemecký Kielský inštitút pro globálnu ekonomiku, Európska krajina vydelili od januára do apríla na pomoc Ukrajine približne 2 miliardy eur mesačno, čo je takus menšie v porovnaní s 2,4 miliardami eur v jednakým periode minulšieho roku. Americkú vojenskú pomoc inštitút nezaevidoval. Podpora Ukrajina bude jednou z hlavných tém samitu líderov Severoatlantičnej aliancii, ktorej odbude sa 7. i 8. júla. Predstaviteľ aliancii pro politiku povie, že prochodiať diskuzii o tým, jak bude sa prodlžovať ich mocný podpory Ukrajina z boku NATO i jak spravedlivejšie rozdeliť toto bremeno. Ukrajinský posol pre Severoatlantičnej aliancii Alena Hetmančuk podkresloval, že každý nový obowiązok by sa mal koncentrovať na priority Kyjeva. Protivzdušnú obronu, investícií do výroby dronov i raket a muníciu s dlhým dosahom. Po tým, jak sojuzníci majú očmarali propozíciu generálneho sekretária Marka Rutte vydeliť pre Ukrajinu 0,25% svojho hrubého domašného produktu, teper zanimajúce nemeckou iniciatívou. Diskuzii sú, ale podľa diplomatických se v taký počiatočnej fázi pre náhodu na posun môže prenesť Junová striča ministriu obrony krajín NATO. Z plánovaného 70 miliardového pakle KB30 miliard išlo z už schváleného dvoričného kreditu Európskej únii pro Ukrajinu v sume 90 miliard eur. Reštu 40 miliard by tvorili bilaterálne obowiązky členských držav. Istnú ďalej obavu, že dakotre krajina budú považovať kredit Európskej únii za to, že to by mala byť časka tej vlastnej pomoci. Je vážnom, že by hlavno Európska krajina neprenemali tú požičku, tot kredit, jak to, že to vymeniť bilaterálnu podporu. Bilaterálna podpora je potrebná, povedala Kinca Maja Švédska, ministerka zahraničného diel Maria Malmer. Stenegard odnosno financovania ďalšieho pakleka pomoci z boku Severoatlantičnej aliancii.

Wertamy ku Armenii podľa už takých perších, ešte nefinálnych rezultátiv. Vyhrala vládna partia Hraždenský dohovor premiéra Nikola Pašiniana, ktorý sa už v ohlose za premožcu píšotím agentúra AFP i Armen Press. Po zrachovaniu veciak dvoch tretín všetkých v oborčích okruhy zdobila jeho partia 50,83% hlasov. Značno tak vede pred opozičným blokom pod názvom Micná Arménia, pod vedením Samvela Karapetiana, ktorý tot blok mal zdobitý 23,5% hlasov. Na tretím miesci má iba tý Aliancia Arménia bolšieho prezidenta Roberta Kočariana. 4% kvórum pro vstup do parlamentu pravdopodobno prejde i partia Prosperujúča Arménia, ktorú vede prorosejský biznismen Gagik Curakian. U voborách hlasovalo 59% voličí. Pašinian rezultát označil za historičnú peremohu, ktorá zabezpečiť výčnú existenciu i rozvetok Arménii. Obviazal sa, že bude prodlžovať v kurzi zbližovania so Západom a jednočasno rozvíjať odnosen s Rosiou. Armiánsky národ hlasoval za regionálnu prosperitu i spípracu i nadejam sa, že to vykliče pozitívnu reakciu z boku Turcii i Azerbajdžanu poviu a dodal, že je potrebné inštitucionalizovať mír s Azerbajdžanom. Pašinian povtoriano a nelen počas kampány by si doval o potreby vyváženej zahraničnej politiky, ktorá by Arménii umožnila utrmovať dobre odnosené so Spojenými štátami, Európou i Rosiou i s regionálnymi účastiami Turciou a Iránom. Napriek tomu by zdobol značno väčšie sympatie na západe, ako Moskvy, Petr Maloho veci európskych líderov a tak samo i americký prezident Donald Trump. V posledných týždňach Moskva povtoriano kritikovala prozápadnej kurzy Erevanu, Rosia tak samo zaprovadila dočasné obmedzenia na import ako troch tovarov z Armenii a vyhrožuje sa pozastavením členstva Armenii v Eurázijskej hospodárskej únii. Kreml pohrozil i zastavením dodávok ropy a zemného gázu. Prezident Putin trvá na tým, že Erevan musí riešiť cizí stany s Rosiou, alebo bude namáhať sa o členstvo v Európskej únii. Brusel odsudzuje problém Moskvy, robíte tesk na Arméniu za to, že chce mať dobre odnosený i s Európskou úniou.

To bolo Korzo o 9. Vám čakať premiéra novej rady Alma Femno a potom ďalšie programy, ktoré pro vás máme prihotovlené. Rečo vám všetkom šumnej den zistante vierne rady Alma Femno sa v Korzi čujeme znova zautra. Popí v 8. Prošťať sa s vami Petro Medviť.

rekla eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos píše na site X o odkrývaniu puty ku progresu na puty Ukrajina ku členstvu v Európskej únii. Reálnosť je o mnoho prozaičnejšia, až tylko radosti bo vyklikovatý nemala. Maďarský premiér Peter Maďar ohlosil, že dosiahli komplexný dohovor i s Ukrajinou o rozšíreniu jazykových, osvitných, kultúrnych i političných práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Podľa nového dohovoru Ukrajina obovezala sa obnoviť systému škôl národnostných menšin, kde maďarský jazyk bude slobodno sa osnovatý v selách či mestách, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude pozvolené slobodné osnovania národných symbolov. Vo minou za toto Budapešť odblokuje počatok prestupových perehovoriv, ktoré doteper nemohli realizovať sa vďaka vetu, ktoré dala vláda Viktora Orbána. Lenže ani toto nie je také prosté. Peter Maďar povie, že Maďarsko nie je za žiaden uskorený prestupový proces i zorganizuje referendum o ukrajinskom členství, pokiaľ sa Kyjevu podarí zaperti všetkých 33 prestupových kapitol počas sledujúcich 10 až 15 rokov. Eurokomisárka pro rozširovanie už peše o odkrývaniu puty, lenže pre projavach nejakej veľkej radosti, bo môže treba bolo byť takú s stremanišom. Poprše za to, že Maďar nedal žiadnu zelenú kartu na frškom do Európy i vstup Ukrajina do Únii choče nakonec i tak riešatý referendumom v Maďarsku. Po druhé za to, že Ukrajina hasiť požar v jedním lisi, ale v tým samým čase podpaľuje lis druhej. 25. maja na osnovi nariadenia prezidenta Zelenského bol na nacionálnym vojenským memoriálnym cinteri prepochovaný Andrej Melnyk, ktorého exhumovali i z hrobu v Luxemburzi, Boholova deržava zdumala sobie robiť jakýs panteón ukrajinských herojov. Prepochovaný heroj bol vožď organizácii ukrajinských nacionalistiv, kolaborant i s nacističnom Nemeckom, jakej sa zochabil naverbovať do nacističnej nemeckoj vojenskoj rozviedky Abwehr i dostal tam tajné imia Konsul 1. Toto majú byť heroji, výstavný exponát panteónu krajina, ktorá chce ísť do Európskej únii. Už sa ani nečudujú, že z boku európskej političnej scény to zistalo vece menšie promúčané až na paru vňatky. Čo už nezistalo promúčané, to bolo ďalšie riešenie prezidenta Zelenského. Prešli 2 dni od prepochovania heroja i Zelenskej presvojí v názvu heroji UPA jednomu podrozdielu sel špeciálnych operácií. Bývšej polskej disident i prezident Lech Valenca na protest zňal ukrajinskej flag i svoju košuli a povil, že ďalšie bude pretrmovať ukrajinský národ proti Sovitiu, ale už nepretrmuje prezidenta Zelenského. Súčasnej polskej prezident Karol Navrockej povil, že Zelenskej dodal supermateriál rosejskej propagandy i zaproponoval, že by ukrajinskému prezidentovi bol odňatý orden, ktorý v Polši dostal. O znepokojujúci úrovni už by si doval i polský premiér Donald Tusk a vlastno buďaka obhajoba toto kroky Zelenského i s ohľadom na historičnú skúsenosť Poliakiv i z OUN i UPA je političné samoubejstvo. I tak platecko ríše povídžené, že do jednoho lisa išli Ukrajinci i s vodou, že by hasety, a do druhého i s švablekami. Treba sobi klasti v oprose, našto je toto dobre kyjevským vlastiam robiti sobi dalšo problematičného susida, ktorý na WC Ukrajine micno pomáhať od počiatku vojny. U koho chodže Zelenskej alebo jeho otočenia zberať sympatii tma krokami? U radikáliu? Abo s tma krokami je zhodná väčšina hraždaniu? No, náležeť pak taká krajina, ktorá čestuje nacističných kolaborantiv do Únii? Tak si inčak, toto je všetko len neprogres z ukrajinského boku. Je to ilúzia progresu. Tu sa zahráme na menšinové práva, bo nás kto zblokuje, ale tam budeme proslavľať i kolaborantiv, bo za toto nás ešte nikto neblokuje. A to ešte uvedeme, jak reálno Kyjev spolneť si nespolneť požiadavku Maďarska. Také političné avantúry sú daleko od toho, čo dnes kličeme demokratičná Európa. Reálno súčasnej ukrajinskej politiky je daleko od toho, že by sa radovatí a najmenšie radosti bez toho mali mať samé ukrajinské hraždan, pokiaľ to len oni s eurointegráciou dúmajú vážne.

0: i kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rehtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro deti u vici od 7. až do 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. U vytrok 2. júna sobie budete hodná na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý o 8 hodini i 5 minúti dopoledne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvou Rusenské magazén. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás u výtorok 2. maja 8. hodini večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť i piesu pod názvou Učiteľ. Keď do malého hirského sela prejde nový učiteľ, je tak daku spidozrielej. Kto by čekal, že učiteľ choče učiti? Tať tot starej staral sa o svoju záhrodu i ľuďam dal sviatej poky. Pro tým mladého entuziasta, ktorej bol jak nekomfortnej, preloženej už v 8. raz, tak je postavecia starosta i miestnej oligarcha. Tot ťahať za netko iši i na úriadach v misti a znema i cíle selo. Žiadne nové maníry tu nedopusteme, i keby sme mali od hlupot v merty. Komédia Učiteľ ukrajinského klasika Ivana Franka až pidozrilo točno opisuje situácii, ktoré známe im. Autoritami sú často ľudia, ktoré by nema nejak nemali byty, i spochobňovania osvit je pro nás povsiakdennou mannou. No i z temnot vede len jedna púť. Vokročíme na ňu? Piesa sa od teper hraje na rusenským jazyku. Do našeho teatru môžete to týždeň i tý v sredu 3. júna 8. večer na veľkej scéne. Bude môž vidieť i najnovýšiu piesu v repertoári teatru pod názvou Dilovičnosť. V nedeľu 7. júna náš teatr bude môž vidieť i v kultúrnym dome v Toreskách, kde o 4. popoludne zahrať komédiu Faraón. Na Pidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete i ty v sredu 3. júna opív sa môj večer do Priašova. Na malej scéne teatru Jonáša Zaborského bude môž vidieť i predstavenia Kračali pod nami. Ansambel bude vystupať v sobotu 6. júna v Rozhanovciach na amfiteatri. O 18. hodini i 45 minúti sa predstaviť i s programom Dých. Okrúhlej stilo Rusenie v Slovákii v jednoj z ansambľov Ruténia i občanskom združením Ruténika organizujú v piatnicu 12. júna v Bratislavi sviatkovania Dňa Rusenie v Slovákii. Vostupatý bude Ruténia, Ruteniačik, bude i Bisida s producentom filmu Potopa a mnoho dalšoho. Podia odbude sa v Bratislavským ľaľkovým teatri i počne o 6. večer. 8. júna v Priašovi v jedálni internátu Priašovskej univerzity odbude sa sviatočné odkrytie 14. ročníka Medzinárodnej letnej školy rusenského jazyka i kultúry Studium Carpatorum Tenorum. Podia začínať o 6. večer. V četver 11. júna u výstavných prostorách Pidukľanského osvitného centra u Svedneku odbude sa sviatočná prezentácia knihy Nadričňanské svadby v roce 1966, ktorej autorom je Ivan Čižmar. Prezentácia začne o 4. popoludne. V piatnicu 12. júna môžete ísť do teatru Poprad v Popradí na teatrálnu inscenáciu pod názvom Dare Pasteria, fragment zo života episkopa Pavla Petra Gojdiča. Piesa je roblená podľa románu Vincenta Šikul i hlavnú roľ hraje aktor teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi Evgenij Lebezňuk. Už teper zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Plešej program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Kultúrnej kaleidoskop Radia Rusin FM prehotoví vyčítavu Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendar.
1: 5 juna 1911 roku narodził się w Rudľovi w okresie Voroniv nad Topľou Ivan Hrec Duda, pisatel. Zakończył obchodną akademię w Mukačovi, uczył na szkołach na Podkarpaciu, był aktorem i dyrektorem teatru w Užhorodi. W rokach 1945 aż 1946 był jednym z osnovateľov Ukrajinského nacionálneho teatru v Priašovi, dnes teatr Alexandra Duchnoviča, kde bol aktorom, režisérom i peršom direktorom. Vodal zbornik opovídaň Nejzhod, historičný roman u výršach Makiv Cvit, dramu Fedir Holovatej, ale i mnoho dalšo pies či radiopies. V merce moho decembra 1999 roku. 5. júna 1926 roku z Budsky byli narodil sa Ivan Serdula, pedagog. Skinčil Rusko gymnáziu v Humením i filozofičnú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavi. Robil na katedri ruského jazyka i literatúry, dlhé roky na tej katedri šéfoval. Staž mal u Moskvy, potom obhajil titul kandidát nauk, docent, profesor. Jeho témami byly téma naturálnej školy v ruskej literatúry peršoj polovina 19. stoletia. Bol i zastupnikom predseda asociácii rusesti v Slovákii, člen mnohých redakčných rád, časopisiv, autor naučných robot, učebnikov z ruskej literatúry i tak ďalšie. 7. júna 1921 roku narodil sa v Čukalivciach Nikolaj Semko, slavný aktor Ukrajinského nacionálneho teatru, teperešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Skinčil učiteľskú semináriu v Priašovi, učil v školi v Zavadci, bol jeden z perších, što preholosili sa do Priašovského teatru, bol jeho osnovateľom i robil tam od 1946 do 1980 roku. Hral u mnohých piesach Ďaďa Váňa Čechova, u Shakespeareovým Otelovi, Maršal v piesi Čapeka, Bila Chvorota i v dalších a tož metodičnom pomáhal amatérskom dramatičnom kolektívam. Spomiaňme inší, že bol dlhoročnej kú v humoristickej relácii Bisida Kumiu na Priašovskom rádiu. 17. júna 1871 roku narodil sa v seli Dubeno Ivan Doboš, pedagog, zakinčil učiteľskú semináriu v Užhorodi, bol učiteľom spivu, direktorom škol v seli Nelepine, inšpektorom škol Svaľavského rajonu. Osnoval 14 škôl v hirských selách, 11 rusenských národných domov, ktoré rozvojovali rusenskú kultúru. Osnoval samopomičné družstva. U 1925 roci bol spievautorom Karpatorusského bukvária pro rusenskú školu. U 1935 roci ho vláda Čechoslovákii ocenila dekretom preznania i blahodarnosti. Hmer u 1951 roci. 20. júna 1911 roku narodil sa v Becherovi v okresi Bardejov Alexej Farenič, pedagog, poet, kultúrno-obšestvený diateľ. Gymnáziu voštudoval v Mukačovi, rosejský jazyk i filozofiu v Prazi. Bol pedagogom na gymnáziách v Užhorodi, Mukačovi, Chusti, v Priašovi, Debov i direktorom. Potom v Bardejovi i na filozofičnej fakulte v Priašovi. V rokach 1955 až 1956 po vokonštruovaní procesy bol viaznený v Leopoldovi i na pražským Pankraci. Po propuštení bol vychovateľom, učiteľom v Sabinovi i na pravoslavnej bohoslovskej fakulte v Priašovi. Pesal po rusenskej i po rosejsk v mer 1. júla 1991 roku v Priašovi. Ideme išli do novšej histórii. 1. júna 1991 roku bola obnovlená diateľnosť organizácie Ruská bursa v Gorliciach. Ruská bursa bola osnovaná u 1908 roci, bol to internát pro rusenskú molodež z Lemkovena, miesce, kde sa plekala inteligencia u patriotističným dusi. Z toho riešenia Ruská bursa u 1991 roci riešili obnovetý i zdobetý názad i budovu, ktorá v medživojnovým periódi slúžila Rusena. Medži tma, ktoré stretili sa, že by obnovetý organizáciu boli podľa spesku súdnoho registru Bohdan Gambaľ, Miroslava Chomiak, Olha Káňa, Anna Gambaľ, Antonina Kocur, Melania Klenkovská, Olena Ducfajfer, Pavel Stafeniak, Mikolaj Paduchovič, Ihor Hrošák, Michal Kocur, Anna Peregrim, Irena Kvoka, Jan Kvoka, Julia Prokopčák i Mariusz Habura. Veci kadencii był predsedom obszestwa Bohdan Gambal, ktoromu sa podarilo, żeby u 2009 roci budova burs bola vernutá obšestvu. Ruská bursa dnes vodávať knižk, robiť kultúrno obšestvené pôdy, vodávať muzeku, robiť rizne školenia, v budovi je biblioteka, pamiatná izba Ivana Rusenka, miesce pro ansambel Lemkové náci, holovné štúdio Rádia Lem FM. A pre rádiu Lem FM ešte zistaneme, 1. júna 2011 roku počalo voselatý peršelem Kyivské rádio Lem FM, ktoré náležeť pýt z tovarišenia Ruská bursa. Dúmkodavcom toho rádia i dovolitným šéfredaktorom bol Bohdan Gambal. Rádio začínalo jak internetové, dakilko roky už voselať i na anteni a maje frekvencii v Gorleciach i v Polkoviciach na západe Polši, kde boli Rusene z Lemkovena veselen. Kolo rádia pizniše veneknul i pan rusenskej novinárskej portál. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nemal rusenské pochodzenia, no tak samo svojou častkou zapísal sa i do rusenskej histórii. Bol to rusenský maliar, kritik, teoretik secesnej umeleckej grupy, ktorá mala názvu Mir iskustva i jeho imia je Sergej Makovský. Narodil sa Sergej Makovský 15. júla 1877 roku v Peterburzi. Bol to intelektuál tzv. Striberného periodu rosejskej kultúry a i svojim vyberanom vkusom nehoden bol zmieriť sa i s kultúrou rosejskej revolučnej svoloči i tak počiatkom hraždanskej vojny odešol iz Rosii. Makovský po strastnom podorožení na Balkáni u 1920 roci, jak i mnoho ďalších rosejských intelektuáliv, ktorí odešli, žebo v teči pred bilševikami, znašol sa v Čechoslovákii. Nadviazal spolupracu i s rosejskými naučnými inštitúciami, ktoré boli financované Čechoslováckou državou v rámkach todešnej rosejskej pomyčnej akcii. U 1924 roci Sergej Makovský prerechtoval veľkú výstavu rusenskej národnej kultúry, ktorá mala názvu Umenia i národ Podkarpatskej Rusy. Guti v stavi napísal katalóg, ktorý svojim rozsahom i hĺbkou analýzy stal peršou monografičnou robotou na toto tému. Za pomoci Ministerstva zahraničných diel Čechoslovácké republiky i Ministerstva osvit tot katalóg, ktorý prezentoval bohatú rusenskú kultúru, bol napečataný po rusejsku, po česku, po anglicku i po francúzsku. Vlstava profesionálno prerechtovaná Sergejom Makovským mala v českých chudožných krúhach veľkú odozvu, stojala pre počiatkách putovania českých maliarov, novenáriu, pesateliu do Čechoslovackého Tahiti na Podkarpatskú Rus. Makovský o rok pozniejšie v 1925 roci pereselil sa do Paríža ku svojim priateľom i časí v ich diania v rámkach grupy Mir iskustva ku rodení chudožnekiu Benoit, ktorých prádi dovtík pred smrťou i z revolučnej Francii u 1793 roci do Rosii. V to domu život ohrožovali Jakobin. Jeho potomka zas vtíkali i z revolučnej Rosii u 1918 roci pred novodobými Jakobinami, bilševikami i pred ich krvavoj ček do staroj odsúznen Francii. Mer Sergej Makovský 13. mája 1962 roku v Paríži. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovil statiu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 17. júna 1941 roku. Statia vošla pod názvou od predsedateľa Karpatorusského národného komiteta. Drohé bratia i sestry, každý emigrant v Ameriky hordej na svoje nacionálne proiskoždenie i každý chce pomoci svojim rodnom národnej zemli, každý želaje im svobod nacionálneho objedenenia i lúčšej budúčnosti. Lem so vsím temnej, malokultúrnej človek zabovať na svoj rodnej kraj abo haňbecia svojej národnosti. Tak temne i malokultúrne ľudé kážu, čo ich to neobchodet, jak žijúť jeho rodne v kraju. A zradne k naroda choťať vidieť svoj narod v temnoti i nevoli, čo by mali službu u ponevelitelej svojho naroda, jak ich agent. Tak my zradnekami našeho karpatoruského naroda, Maďarona i Hitlerovce. Si evropejské národnosti v Ameriky i ich pokolínie choťať svojim rodným národám v kraju svobod i objedenenia i vsi, skoľko v ich silách pracujú nad tým, aby ich bratia v kraju osvobodili sa ispod hitlerovského či maďarského jarma, bo i vsia Amerika stojiť za to, aby vsi evropejské národy osvobodili sa od hitlerizma i objedenili sa pod svojimi praviteľstvami. To zajavil amerikanskomu narodu i prezident Roosevelt v svojej besidi. Takže i na našu karpatorusku emigráciu prešiel čas pokázať, što im nehorš od druhých národností v Ameriky, što im robíme dašto v správy osvobodenia našho rodného kraju Karpatskej Rusy i objedenenia jej s ruským narodom. Blesko tesiač lid náš karpatoruský národ nachodecia v nímecko-maďarskom jarmi i za cíloch tesiač lid on želal objedenenia so svojimi ruskými braťami na vostoky. To želanie u neho bolo v časi minúšoj vojny i toto želanie jest u neho i teper. My sám to najlepšie známe, bo my vošli z Karpatskej Rusy. No tam naša rodna nemôžeť vrazeti holosno svoje želanie. Za také pravdivé želanie sadžajúť v ťurmu i obevajú našich bratov, ich porabotiteľa, paňsko-maďarské žandarm i hitlerovce. Za to my tu na emigrácii môžeme svobodno, jak i vsi druhé národnosti, vrazeti toto želanie našho národa v Karpatskej Rusy i predstaviti ho v jeho imeni svitu. Môžeme ho vyraziti najlepšie posredstvom našich číslenných karpatoruských organizácií i našho hlavného rukovodstva Karpatoruského národného komiteta obranného Karpatoruským národným kongresom. Dielo v tom, že želanie našej karpatoruskej emigrácii choťať falšovati neprošené čuže ľudé abo Maďaron abo dajaký jeden Filip z Konopeľ, to my na toto pozvoliti nemôžeme, bo oni poza našimi plečami falšujú želanie našho národa. Oni choťať predstaviti našu emigráciu jak sovsim temnú, što ona neželaje svomu narodu v kraju polnoho osobožnenia i objedenenia so svojimi braťami na vostoky a maďarskoj abo nímeckoj nevoli druh predstavľajú, čo Karpatská Rusko če byti znov kolóniom u dajakoj novoj panskoj Polši abo Čekoslovákii, abo što ona choče ostati sa podelená na tre časti. Rozumiecia, što to nepravda. No to si známe, no to malo znatý, toto klamstvo treba nám odkrytý pred svitom zahaňbetý ich. A samoho našeho kongresa, samoho národného komiteta abo samoho predsedateľa komiteta Petra Guzleja dľa toho zamalo. Pesal nedávno môj krajan is Cleveland. Guzlej, pracujte, berte meč v ruke i jak Archangel Michail osobote Karpatskú Rus i prisvedente do Rusii. Tak, koli ja by bol Archangelom Michailom, to ja bym tak zrobil, ale što, školi ja len prostý chlobrobotnek Petro Guzlej zo Spiša, to sám zrobiti nemôžu nič. Ale my razom, drohé krajané, i s siloj Karpatskej Rusy môžeme veľo pomoči našom rodnom v kraju v ich borbi za svobodu i objedenenie so vsým ruským národom v jednoj državi. I dla toho Karpatorusskej národnej komitet na svojom poslednom zasedaní preňal deklaráciu správy oslobodenia našho rodného kraju, našoj druhoj Karpatskej Rusy i poručil mi, jak predsedateľu komiteta zvernutý sa ku vsým karpatoruským organizáciám v Ameriky, jak cerkvám, bratstvám, klubám, spolkám, aby oni potvrdili toto deklaráciu. Tak ja vzjal sa do tej roboty, no bida moja to tá, što u mene nit adresov vsých karpatorských organizácií. Tak vod teper ja zvertajú sa do mojich dobrých krajanov na každej karpatorskej kolónii, na každom plejzi, kde len žijú naše ľudé i majú svoje organizácii, aby preslali mi adres našich karpatorských organizácií, sekretárej bratstv, spolkov, cerkvej, klubov, aby žádali od mene kopii toj deklarácii, ktorú ja vošľu s objasneniem. Takú kopiu deklarácii treba bude podpísať v dvoch primernikách. To bude naša dobrá robota národná dla pomoči našom rodnom v kraju. To bude najlepší dokaz, čo my chceme, aby naša dorohá Karpatská Rus bola oslobodená od hitlerizma i maďarských panov. Prosím pravdevých karpatorských patriotov, každého napísať do mene jednu kartočku za centa i podatý adres všetkých karpatorských organizácií na svojom i susedných plejzach. Kto chce kopie deklarácií i poučenia dla podpísania ich organizáciom, prosím napísať a ja mu vošľu. Nezaspejme, bratia i sestry, toho horiačoho času, koli riešacia sudba našoj dorohoj Karpatskej Rusy. Petro Guzlej.

0: pripomienka.
1: Chod Čekoslovákia oficiálno istnovalo od 28. oktobra 1918. roku, državná symbol schvaľovala až u 1920. roci. Republika mala na počiatku inšo problém, i tak symbol museli počekať. Peršej i neoficiálnej čekoslovackej flag, ktorej vneknú u Washingtoni v poviazaní s ustanovlením exilovoj čekoslovackej vlády, mal hori bílu i dolou červenú smuhu. To vychodilo z flagu českých zemel v 19. stoliťu, poviazania to malo i s erbom Českého kráľovstva, na ktorým je striberný lev na červeným fóni. No tot motív podobal sa flagu poľskomu i austrijskomu, što zapričinovalo problém holovno pre označovaniu državného majetku i suverenit na hraniciach farebnýma smuhami. Za to bolo treba novej flag. Riešenia preneslo prepojenia tretej farby, sejňoj, o čím sa vyriešilo v roce 1919. Sýňa v jedno s tradičnýma dvoma farbami tvorila tzv. Slavianskú trikoloru, ktorá bola počas Peršej svetovej vojny zakazovaná. Jednaká farba charakterizovali i flag najvážnejších čechoslováckých sojuzníkov Francii, Veľkobritánii, Spojených štátov Ameriky i pred bilševickou Rosii. Sýňa bola tak samo v zemských erbách Morav, Slovákii i Podkarpatskej Rusy. Toto farby pak boli definované i v konštitúcii z 5. februára 1920. roku. No i nadalšie zistalo oprosom, jak ide dopovneť sinú farbu do flagu. Vtodešný archivár ministerstva vnútrišných správ Josef Kursa, ktorého záľubou bola heraldika, toto vyriešil. Zrobil dakilko propozícií, pak začal probovať i menšie tradičné trekutnek i klena. Senej klen zainteresoval námorného inžiniera Antonína Valašika, ktorý zasidal u komisii pro vober nových državných symbolív. Vin presvedčil reštu komisii, ktorá klen brala za dašto nezvyčajné i nemala gutí propozícií do víru. Valašik klenovo flago vidil u Kitaju i bravil ich za praktičné riešenia. I keď sa napred rozdumovalo o propozícii, ktorá vkladala senej klen do tretien dĺžko bilo-červeného flagu, nakoniec sa prosadila propozícia, ktorá klen prodĺžila do polovene flagu. Proporcii bokiv nového flagu deputáte stanovili 30. marca 1920. roku obowiązkovo tregu dvom. No Josef Kursa nezistav len pre propozíciách čechoslovackého flagu. Na osnovi čechoslovackého flagu vytvoril i propozícii flagu pro Podkarpatskú Rus. V propozíciách vlastno dopovnil čechoslovackej flag o žoutú farbu, ktorá sa nachodila i v schválením zemským erby Podkarpatskej Rusy. Tot flag pro Podkarpatskú Rus nikdy nebol chosnovaný. Je možlivé, že Kursa robil propozícii flagu s tým, že sa môže začať chosnovať po tým, jak sa voholoseť autonómia Podkarpatia. A ku takomu aktu sa za Peršej republiky nedišlo. Ale je to šumná interesnosť. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomienka.

0: Što hoćeš? Čudovalo sa slnce nahnívano, že mu chmarka psuje čisté nebo. Buria sa už dávno skinčila. Čom ideš tak neskoro?
1: Uj, bo ja najmenša zo všetkých,
0: žalovala sa chmarka.
1: Moji velik bratove i sestr se šatujuť. A ja nestíham. Za to každú buriu zapízňu. Už ňa to poriadno hnívať, bo i ja choču byti na chosen jak oni. I ja choču poľati zemľu svojou dodživkou.
0: Hm, vodou, zasmialo sa Soničko. Jakú len ty máš v sobi vodu. Môže paru kapok, ale vodu...
1: No náhodou, hnívala sa chmarka. Ja mám v sobi vody dosť, len keby je mi mala komu daty.
2: Naraz na nebo vyleteli dva ptašky i jeden druhomu hvariť.
1: Jaká škoda, že to tá malá kvitka u kvitníku na vyhľadi miloj staroj babke do večera vysochne. To všetko za to, že jej dnes babka zabela poľaty. A keď bola to tá veľká buria, schovala jej, že by jej doč nepoškodil. Oj, segiňatko kvitka, dnes nejakoj vody nedistala.
2: Ptašky odletili a slnce s chmarkou zistali sama.
0: Vidíš, preci len sia našou dachto, kto ťa potrebuje, povilo Soničko
2: i už sia pozeralo na zemľu, kde je vlastní tota vysychajúča kvitka.
1: Ich Marka hľadala.
0: Zbačili skoro naraz.
2: Na jedním malým oblačku bola posadená v starým nešuvním kvitniku, no bola to tota najkrajšia kvitka, jakú chmarka za svojho života videla.
1: Ale bola segiňka sprita. Na perší pohľad bolo vidno, što ich chybuje. No, jak teper svoju vodu dám kvici, kidem tu sama? Moji sestr i bratia to robia tak, že do sebe vdariajúť a voda z nich potím vyteče na zemľu. Ale ja, jak to len zrobľu, keď nemám do koho vdariti?
2: Chmarka sa zajskoro rozplakala.
0: No... No, uspokoj sa,
2: utišovalo jej Soničko.
0: Dáš to vodu, máme.
1: Počekaj, už znam. To by bolo, že by sme kvici nepomohli.
2: Doraz začalo vysvetľovať, čo vodu malo.
1: Dobrý,
2: uspokojila sa chmarka i vyslúchala Soničko.
0: Nadechla sa s cíloj síl i vyzerala jak nadúta balóna. Tohde Soničko vystrelilo do nej jeden iz svojich teplých lúčiv, ktorý proletil nad utou chmarkou. Chmarka zrobila bum!
2: I Dora sa z ňoj spustil teplý litný dočik.
1: Hurá! Podarilo sa!
2: Poradovalo sa Soničko, keď videlo, jak dočové kapky padajú na zemľu rivno na vhľad s kvitnikom.
1: To je krásne!
2: Vzdychnula chmarka, keď zbačila, jak jej dodžík napojil žaždúču kvitku.
0: Jak sa zminila?
2: Začudovalo sa Soničko, keď zbačilo, že sva chmarka sa zminila na bilu.
1: No vidíš, a ty si smialo, že nemám nejakoj vody. Ale teper mi probačte. Mušu i ty ísť dohnatý svojich sestry i bratiu. Kto znať, devže to ty súť?
2: Písknula to neňkým holoskom chmarka i už plavala po sinim nebi svojou puťou.
0: Tá to čudo!
2: Zistalo Soničko začudované iši vecej, keď videlo, jak malá pínová chmarka zajzdes šatuje.
3: Och, jaká je mi krásna!
2: Tišila sa babka, keď večer otvorila vhľad i zbačila krásnu rozsvitú kvitku, z ktorej pachota sa nese do široka, do daleka.

0: przeszkadza.
1: Dobrý deň, je pondelok 8. júna 2026. roku, mesiac 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. vysvetujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu a to tá prechodeť z Ázie. Kitajský prezident Xi Jinping prešiel v pondelok do Pchjongjangu na zaprošenie severokorejského vožďa Kim Jong-una. Dvodňová návšteva je jeho peršou oficiálnou púťou do Severnej Korei od 2019 roku, píše agentúra AFP. Si pred prechodom pre obiciav spolupracu s Korejskou ľudovou demokratičnou republikou bez ohľadu na to, jak sa miňajú čas alebo rozvíjať medzinárodná situácia. Tradičné priateľstvo medzi Kitajom a Severnou Koreou je vse nedá sa nad ním peremoči, tak budem to pereklávať, napísal v stati. Publikovanie na tejto stranici severokorejskej gazete. Pekín je kľúčovým džerelom diplomatičnej i političnej podpory pro Severnú Koreu, ktorá náleží medzi najizolovanejšie krajiny sveta i vlastne má na sobe medzinárodné sankcie, pripomínať AFP. Napriek tisnom odnose nám ale navštívil kitajských prezidentov Severnej Koreji súť Barz Rydk. Hovorkyňa kitajského ministerstva zahraničných diel v piatnicu povedala, že líder obi dvoch krajín sa by veľmi neať pohľada na bilaterálne odnosené i vopros obšoho interesu, jak i pomôžuť gu väkší míry gu regionálnemu či dokonca svitovomu míru. Xi Jinping nedávno kurto pôsobí prejav v Pekine amerického prezidenta Donalda Trumpa i rosijského prezidenta Putina. Bielý dym v máju informoval, že Xi i Trump potvrdili obšej cíl denuklearizácii Severnej Koreji. Jadrové prehovoru Pchjongjangu s Washingtonom sú ďalej išli sa zamrznúť. Plevná sestra Kim Jong-una pred akýľko dňami vohlosila, že pro jej krajinu je nukleárny program líniou, z ktorou nit ústupu, to značí, Severná Korea sa 100% nukleárnej jadrovej zbroji, ktorá jej dávať samo sebou nejaké postavlenia nechoče absolútno z reči.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Líder Veľkobritánie, Francii i Nemecka Petr Mali v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uvezli na priamo prehovor o premíru medzi Rosiou i Ukrajinou. Vychodí to z ich obšieho vyhlášenia vydaného po rozhovorách v Londoni, informuje o tým agentúra AFP i DPA. Zelenské sa stretajú s britanským premiérom Kierom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom i nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom v rezidencii predsed britanskej vlády. Témou bola podľa Downing Street i potreba zväčšiť výrobu zbrojí. Líder podporili propozíciu na priamy dialog medzi Ukrajinou i Rosiou s aktívnou americkou i európskou účasťou, že by sa dosialo premíra i pretrmali ďalšie prehovory, napísali v spoločnom ohlášení so Zelenským. Východom pro prehovor by mala byť i súčasná línia kontaktu, píše sa v ohlášení. Medzinárodné hranice sa nesmie vymeniť silou. Zelenský zaproponoval osobnú stretnutie s rosijským prezidentom Putinom v odkrytím pesmi u Četver. Putin to volúčil s volúšňom, že nevede zmysel stričať sa so Zelenským, pokiaľ nebude dosiahnený mírny dohovor. Ukrajinský prezident nedeľu na sociálnej sieti napísal, že počas jeho puty do Veľkobritánii v ponedeľok stretnutia i s britanským premiérom, britanským kráľom Karolom III, ktorý tak samo ho prejme v rámkach audiencií i bude s ním hoden o nelen o tých, ale i o mnohých ďalších dielach diskutovať.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Idziemy na dalszą informację. Władna partia samowyznaczenia premiera Albina Kurty wygrała w najdzielniejszych przedczesnych parlamentnych wyborach bywszej serbskiej prowincji Kosovo w trzecich wyborach za poslednich 18 miesięcy, kiedy zdobyła 43,09% głosów. Wychodzi to z częściowych rezultatów osnowanych na zrachowaniu głosów w 72% wyborczych miejscowości, informuje o tym agentura Reuters na osnowie danych Centralnej Wyborczej Komisji. Na drugim miejscu skończyła Demokratyczna Partia Kosowa, która zdobyła 21,82% głosów. Trzecią najmocniejszą partią jest Demokratyczna Liga Kosowa, która ma 17,98%. Partia samowyznaczenia sobie tak znowu bude musieć hľadať tých koaličných partnerov, že by mohla zostaviť vládu i prelomiť patovú situáciu pre voľby prezidenta. Účasť voličov dosiahla 36,9%, čo je o 8% menšie ako v loni v decembri a najmenšie za posledných 5 voborí píše alebo informovala Centrálna voborčia komisia v decembrových. V oborách zdobila Kurtyho partia 51,1% hlosy. Už to bolo vece v porovnaniu so 42% z februára 2025 roku, no nedokázala sa dojednať s ostatnými partiami na kandidátovi na prevažno reprezentatívnu prezidentskú funkciu. Patová situácia veľa v apríľu k rozpušteniu parlamentu i ďalším predčasným voborám. Kosovo je jedna z najmoločších krajín v Európy. Je namácia o vstup do Európskej únie, no už má, že RIG je bez funkčnej vlády. Trvajúce rozdelenie parlamentu znemožnilo voľbu predsedu parlamentu i nového prezidenta, na ktorého zvolenia je treba dvotretinovú väčšinu. Európska komisia vozvala kosovských politikov, že by stvorili stabilné inštitúcie spôsobné realizovať reformy potrebné pre členstvo v Európskej únii. Povtoria na vôbore toto reformy hamujú i spomaľujú i čerpania európskeho fondiu. O 120 parlamentných kresel malo interes veci, ak 900 kandidáti zo 17 političných partií i 3 koalícií. Registrovaných bolo približne 2,1 milióna voličov, čo presahuje číslo žiteľov Kosova, tak je 1,6 a je to v kázaňom veľkoj diaspor v západnej Európy, ktorá zvykne pritrmovať jak raz Albina Kurty. Kosovo vyhlasilo jednostrannú nezáležnosť v 2008 roci, jak známe. Serbia dodnes bere Kosovo za svoju teritóriu, za časť svojej državy. I to je jedna z tém tých prestupových prehovorov, alebo minimálne chodiať z toho robiť tému v Bruseli, keď chodiať, že by Kosovo i Serbia sobie normalizovali odnose na jak uslovie k tomu, že by mohli toto dvi krajín kandidovať na vstup do Európskej únie. Nelen kandidovať, ale že by, keďže oni kandidátami už sú, ale že by mohli vstúpiť do Európskej únie.

Karmény o 8 hodení večer miestneho času, už to bolo 6 hodín večer srednoeurópskeho času, skončilo holosovania v nedeľajších parlamentných voborách. Všetkých 2005 voborčích miestností v krajine sa zaperlo i počalo sa rachovania holosov, informuje agentúra Armen Press. K 18 hodení miestneho času svý holos dalo 48,9% z veci 2,5 milióna voličov. V predčasných voborách, ktoré v Armenii prochodili v júni 2021 roku, dosiahla účasť voličov v jednakým časi 38,52%, až to je menšie. Prochodženia vobory sledovalo 13 miestnych i 8 medzinárodných pozorovateľských misií. V nedeľných voborách v Armenii o priazň voličov mali interes 2 političný blok i 16 političných partií na vstup do národného zhromaždenia, ktoré majú podľa armenskej konštitúcii najmenšie 101 deputáti, musieť partia prekročiť 4% hranicu. Blok koaličný musieť zdobiť 8 až 10% hlasov. Záleží to od toho, koľko političných partií tvoriť toto blok. Perší rezultát počne voborčia komisia publikovať, alebo už počala publikovať v noči, ale zatiaľ tak novšie informácie nemáme. Známe len to, že favoritom voborí bol súčasný premiér Nikol Pašinian i jeho vládna partia Hraždanskej dohovor. Voboru sú považované za nejaký referendum o budúčim priamovaniu krajín, v ktorým ľudia mali riešiť medzi prodlžovaním prozápadného kurzu súčasnej vlády alebo navrhnutím k tradičnému súznectvu s Rusiou, pokiaľ by išli dnes počas kurza prešli. Novíš informácie, tak samo sobou, že sa v kurzi do Armény išli dnes vrneme.

Portugalský prezident António José Seguro v nedeľu povedal, že vyzval luxemburské úrady, že by rozšírili portugalský jazyk jak voliteľný predmet u školských osnovách. Vkázal predtým na fakt, že približne tretina žiteľov Ukrajiny obisiduje po portugalsky, informuje o tým agentúra Rusa. Seguro to povedal na stretnutí so študentami, ktorí v Luxemburzi učať sa portugalský jazyk. Jeho navštíva krajina, ktorá počala v piatnicu, odštartovala oficiálne sviatkovania državného prázdneka Dňa Portugálii, ktorý vychodí na 10. júna. V nedeľu sa k nemu predal i premiér Luis Montenegro. Prezident akcentoval, že portugalský jazyk je kľúčom, ktorý odkrýva dvery do celého sveta, keďže tým jazykom vysiduje približne 260 miliónov ľudí na 4 kontinentách. Jasno jem vozval luxemburské úriade, že by rozšírili možnosti naučenia portugalského jazyka jak voliteľného predmetu v školských systémy v krajine, kde približne tretina žiteľov vysiduje po portugalsku, kde je portugalský jazyk druhým najrozšírenejším jazykom, osnovaným doma školerami državných škol. Je to vážne pro našu krajinu, volal sa Seguro. Jednočasno poďakoval úriadam za ich prestup k portugalskej komunite, ktorú označujú za jednu z mocných storinok Luxemburgu. Luxemburg počal v druhej polovine minulého storočia skoro rosnutý i trebalo mu mnoho robočoj sil v promysli, v budovaniu a pýznejšej v službách v tej krajine z ani ne z 3/4 miliónom žiteľov je za to maj, že polovina čudžich. Portugálci sú jednou z najväčších tých preseleneckých grup, tvoria 15 až 20% žiteľov, prečím často sa píše, že i vaše číslo pre ľudia s portugalským pochodzením toho času portugalský jazyk jak voliteľný predmet učiť sa len v dakotrch regionách toj krajina, ale môže po vzvi prezidenta Segura, prezidenta Portugálii, toto číslo alebo toto škol, kde sa učiť portugalský jazyk tých škol, môže bude nakonec i vece, uvedeme samo sobou, jak sa vysieduje, čím vece jazyky znaješ, tam vece tykoraz

Členské države Severoatlantičnej aliancii rozdumujú o novým pakleku vojenskej pomoci Ukrajine v sume 70 miliard eur, ktoré by mohli byť predstavené na júlovom samite NATO v Ankari, informoval o tým server Politico, ktorému to v piatnicu potvrdili, čo teda diplomatičnú žerela z otočenia NATO. Propozícia, ktorú majú predložilo Nemecko, bo obsahovala nový mechanizm na podňatie transparentnosti financovania veci državu. Zvrtať úvahu, že majú veľkú vytratu košta na podporu Kyjeva. Kľúčové je dosiahnutý pevný obowiązek predĺžovať tých podpory Ukrajiny utrimateľným i spravedlivejším spôsobom po výlovu pro portál Politico, jeden z diplomatov v diskuzii. Prochodia časy, kvôli sojuzníci hľadajú spôsob, jak posilniť podporu Ukrajiny VC, jak 4 rok od počiatku invazie rosejských sil. Podľa VC analytiky Kyjev v posledných mesiacoch preberať na fronte iniciatívu. Spojené štáty po navrhnutí Donalda Trumpa do Bielého domu postupno zastavili majže všetku vojenskú pomoc pre Ukrajinu i zbroju, Kyjevu prodávajú len v prípadoch, keď nákup financujú Európska. Sojuzníci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sredu vezval Európske državy na dodania ďalších systém protiraketovej oboronu Patriot, ktoré sú podľa neho potrebné na likvidáciu rosejských balistických raket. Dodávania tých systém podľa neho hamuje nedostatok raket zapričinený vojnou s Iránom. Podľa informácií, ktorú učetvr publikoval nemecký Kielský inštitút pro globálnu ekonomiku, Európska krajina vydelili od januára do apríla na pomoc Ukrajine približne 2 miliardy eur mesačno, čo je takú zmenšie v porovnaní s 2,4 miliardami eur v jednakým periode minulšieho roku. Americkú vojenskú pomoc inštitút nezaevidoval. Podpora Ukrajiny bude jednou z hlavných tém samitu líderov Severoatlantičnej aliancii, ktorý odbude sa 7. i 8. júla. Predstaviteľ aliancii pro Politico povie, že prochodiať diskuzii o tým, jak bude sa prodlžovať tých mocný podpory Ukrajiny z boku NATO i jak spravedlivejšie rozdeliť toto bremeno. Ukrajinský posol pre Severoatlantičnej aliancii Alena Hetmančuk podkresloval, že každý nový obowiązok by sa mal koncentrovať na priority Kyjeva. Protivzdušnú obronu, investícií do výroby dronov i raket a muníciu s dlhým dosahom. Po tým, jak sojuzníci majú očmarali propozíciu generálneho sekretária Marka Rutte vydeliť pre Ukrajinu 0,25% svojho hrubého domácneho produktu, teper zanimajúce nemeckou iniciatívou, diskuzii sú, ale podľa diplomatívších vše v takej počiatočnej fázi. Pre náhodu na posud môže prenesť Junová striča ministriu obrony krajín NATO. Z plánovaného 70 miliardového pakleka B30 miliard išlo z už schváleného dvoričného kreditu Európskej únii pro Ukrajinu v sume 90 miliard eur. Reštu 40 miliard by tvorili bilaterálne obowiązky členských držav. Istnujú ďalej obavy, že dakotre krajina budú považovať tý kredit Európskej únii za to, že to by mala byť časka tej vlastnej pomoci. Je vážne, že by hlavne Európska krajina neprenemali tú požičku, tot kredit, jak to, že to vymeniť bilaterálnu podporu. Bilaterálna podpora je potrebná, povedala Kinca Maja, švédska ministerka zahraničných diel Maria Malmer Stenegard odnosno financovania ďalšieho pakleka pomoci z boku Severoatlantičnej aliancii.

Wertamy ku Armenii podľa už takých perších, ešte ne finálnych rezultátov. Vyhrala vládna partia Hraždenský dohovor premiéra Nikol Pašiniana, ktorý sa už vohlosil za peremožcu Pešovatím agentúra AFP i Armen Press. Po zrachovaniu veciak dvoch tretien všetkých v obočích okruhy zdobila jeho partia 50,83% hlasov. Značno tak vede pred opozičným blokom pod názvom Micná Arménia, pod vedením Samvela Karapetiana, ktorý tot blok mal zdobitý 23,5% hlasov. Na tretím miesci má iba Aliancia Arménia bolšieho prezidenta Roberta Kočariana 4% kvórum pro vstup do parlamentu, pravdopodobno prejde i partia Prosperujúca Arménia, ktorú vede prorosejský biznismen Gagik Curakian. U voborách hlasovalo 59% voličov. Pašinian rezultát označil za historičnú peremohu, ktorá zabezpečiť výčnú existenciu i rozvetok Arménii. Obviazal sa, že bude prodlžovať v kurzi zbližovania so Západom a jednočasno rozvíjať odnosen s Rosiou. Armiánsky národ hlasoval za regionálnu prosperitu i spípracu i nadejam sa, že to vykliče pozitívnu reakciu z boku Turcii i Azerbajdžanu poviu a dodal, že je potrebné inštitucionalizovať mír s Azerbajdžanom. Pašinian povtoriano a nelen počas kampány by si doval o potreby vováženoj zahraničnej politiky, ktorá by Arménii umožnila utrmovať dobre odnosené so Spojenými štátami, Európou i Rosiou i s regionálnymi účastiami Turciou a Iránom. Napriek tomu sa by zdobol značno väčšie sympatie na západe, jak Moskvy, Petr Maloho veci európskych líderov a tak samo i americký prezident Donald Trump. V posledných týždňach Moskva povtoriano kritikovala prozápadné kurzy Erevanu, Rosia tak samo zaprovadila dočasné obmedzenia na import ako troch tovarov z Armenii a vohrožuje sa pozastavlením členstva Armenii v Eurázijskej hospodárskej únii. Kreml pohrozil i zastavlením dodávok ropy a zemného gazu. Prezident Putin trvá nad tým, že Erevan musí riešiť cizistane s Rosiou, abo bude namáhať sa o členstvo v Európskej únii. Brusel odsudzuje problém Moskvy, robete tesk na Arméniu za to, že chce mať dobre odnosen i s Európskou úniou.